0: ya episode dahulu kita si kuliah kona ba obstaculo no manera conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez pa preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husikela nia misakela uma dalar mam husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service ku governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita ma kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istam ba itene ne ne last yam ba hansa ba ami firi katu sira leya batne ami hali rene par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba ba biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de yam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuyap Dominguez Stillman hateten durante ne ni hetan treinamento kono ba manera uinsa atu foti lenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita sirona informasaun klaru kono ba manera ne.
1: Ito ne monse sira mai maun agri sira mai fami treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotero metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur ni ya iha okos ne to lete ne hira. Depois ni ya naruku ne hira. Ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fali ne tolun ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ben ne tolun ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu bele ma kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Ti ani tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tempat something seramai hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya la tu seman nori ita tu faham seida. Firlo sida ni service ni apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes aklau. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mas ting seramai akumpai rasiram mana ni apa ita maba. Hanse botur makarik mana siras imi la bela hatenya rasik deh. Anto ami feto mas ting sa akumpai na imi mana silap. Ita oto tu hatenya madia. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Dominguez Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Dominguez
1: saunya liameno se bele karek asaba governo sira asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux re bela me holunga na mira bela futona ni husiri ti hane ba ma sa to funa hira loron hira ami hansa mai hare de darpata ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai hane ema mai na to fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne be haunya

Okay, dek malo ko vintis. Tene maka musika furat nebe husi belun sele, sofereshon aba malo ko vintis. Ita ba nafatin continua ita nyao programa. Ke belun justing, ita bot nuna juventudi. Dalaba.

Ngunit itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.